0: kasi kati nukuluku na mninga longoloko nya inyambandi en ritmo.
1: Epa, Juma, já o hungelede muito que teru wago.
2: Ah, saíde. Eu não vou chegar em lá, nyambamendi eu vi teru kudu tsuna. Ah, pali tonga nyari kongolo, eu não vou te missa mendra.
1: Anene ngiri kupimisa karati nyangawu. Nyipete nyiswana kenu esinyalu tugezi. Singu vindra kuchipireza. Gyeje kongoro kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwenda nyakufikeli zitsuna. Upokoli wala yali tonga. Aholu utifikele kwa madwari nyatitezi. Kana lisini lo?
2: Ah, lisini. Madwari nyatitezi. Mwihidika kamu nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongo shukwa tunu.
1: Risi nika mkiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muenda nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama duali ya nya zizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Muenda nya kufikeli kudu tuna. Wako hivi kera jikati jatabu. Karate, ah, olu. Kala kupinduka matsiku ya tsabo nyamba hosika gilo nyakweta kubimba mandri ya uvikele kudu tuna pe
1: dada uti kwa tsabo ndrani nyamwenda nyakuvikele dzituna watsabo mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meitumu nyakudahi yalisima mukubanyani wo mi
3: malaria fora
4: fora
5: Vamos todos nos proteger.
6: Oh, sou mãe.
7: Zumba. Zumba.
8: Sua pia. Guitarra. Sua pia. Guitarra. Sua pia. Guitarra.
7: Zumba.
9: Zumba.
10: Loko hi va convidana hi va nyika xawukazi hikusa loko hi nga va niki namuntlha hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu niki mali a wu mbetetela makata so ya vose bobisowa
11: fanna
10: nchumu na mutimilo tsendzi ehleketine no ya xilumbi
7: Kuli vandri ngili vandri Ungaluzi longoloko Zumba
0: Kuli vandri ngili vandri ngili longoloko Zumba olikasi inyambani en ritmo
12: Inyambani
13: Inyambani
12: ay ritmo,
13: ay ritmo,
12: inyambani ay ritmo,
13: inyambani ay ritmo.